آپ جی شیو اتنے کما جج کن کیرتن کردیا بانی پڑھدیا آپ جی انند سیوکوں کے کولوں میں کھلا ہی ہونگیا آپ جی اپنے داس جان کما کرو گے آئی سنگت ولو پوجا استھان ولو بےنت مایا شور پیٹ حاضر ہے پاس جن اخذانے مایا شوق جانے بھرپور کرنے سبت خالص کا جاج کن پولا چکن کما فتح باب آپ جی